0: eje ki nte foran re ohun nikan la lanfani ati gbo eje ka te leyun se ti araye tori asiko
1: awon demolition standard tin sele ni pinle oyo mi o so pe bawo ni ma se wa go ti ma wa so pe mi o mo suriri mo mo suraju din adi